0: Party Time.
1: Hello party people, bine venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru Party. Student Party este noua emisiune care ți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care ți aduce vibe-ul pozitiv direct din butoane

îmi place cum sună mixul ăsta, ce vibe pozitiv îmi transmite Andrei. Un vibe pozitiv de care avem nevoie și duminică în disputa naționalei noastre cu reprezentanta Danemarcei. Meci la care voi fi prezent atât eu cât și Andrei și sper să câștigăm. Așteptăm mesajele voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

ce rost stare să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru întotdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: Dicho, ¿dónde está?
1: Ah,
0: sì, attenzione. Ah. Hey, hey, è il mode. Che dice il mode? Pensa proprio. Sto trebuie mai proprio.
2: Mai tare.
0: Mai tare.
2: Da.
0: Mai tare.
2: La asta nu vorbește încet.
0: Ok, da, acum. Mai tare.
2: Stai, scuze. Acum.
0: Mai tare, așa, da. Da.
2: Scuze, scuze.
0: Totuși.
2: Da. Acum merge registrarea. Da, merge.
0: 20, 20. Nu, bine, stai să-mi scot telefonul.
3: Am timer.
0: Dar nu că pentru...
3: Am întrebări.
0: Okay. Da. Deci,
1: ne imaginăm că suntem live.
0: Ok.
1: Dacă se întâmplă o greșeală, așa treci peste. Adică e discuție friendly, nu ai... Bine. Atunci eu nu ascult.
0: Ok.
2: Nici eu.
1: Nici
0: da, eu. Dar se înregistrează acum?
2: Hai, că am făcut celălalt.
0: Ah, ok. Bine. Ok. Stai un pic. Așa, stai să mă pregătesc. Ești pregătit, Emanuel?
4: Da, da.
0: Bun.
4: Stai liniștită.
0: Bun, perfect. Da, bun. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi ne aflăm în studio cu invitatul nostru, Emanuel Conrad. Astăzi vom discuta cu el despre aventuri, despre destinații uimitoare și despre ce înseamnă să descoperi lumea. Salut, Emanuel!
4: Bună ziua, bine v-am găsit și sunt bucuros ca de obicei de invitația în studio dumneavoastră.
0: Ne bucurăm și noi foarte mult că te avem alături. Astăzi ne-am gândit să te invităm pentru a discuta despre aventurile pe care le-ai avut până acum. Așa că voi începe acest interviu prin a te întreba în câte destinații ai călătorit până acum și care au fost acestea.
4: Da, au fost 4 destinații. Aventuri nu le-aș putea numi, dacă vrei tu să le spui așa, e ok. Dar au fost experiențe diferite, fiecare cu specificul ei, local, și pentru mine toate m-au dezvoltat din punct de vedere emoțional, să spun așa, din punct de vedere cultural, mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe culturale și mai ales mi-am diversificat opinia referitoare la oameni.
0: Care au fost destinațiile pe care le-ai văzut până acum?
4: Au fost Olanda, în Germania, Spania și Italia.
0: Și,
4: și un pic din Grecia, dar astea 4 mai bine.
0: Am înțeles. Și care au fost orașele?
4: Amsterdam, Barcelona, München, Hamburg, Frankfurt, Milano.
0: Ok, văd că...
4: Genova.
0: Văd că ai câteva destinații pe care le-ai adunat în bagajul tău, să zicem așa. Spune-mi un pic despre tine și ce tip de călător ești. Ești genul de persoană care planifică totul de dinainte sau ești genul mai spontan?
4: Eu sunt spontan, deoarece o călătorie este planificată dinainte. Pot să intervină anumite lucruri în ultim moment care pot să te facă să renunți la călătorie sau să schimbi ideea de a călători. Și atunci e mai bine să fie spontan. Are farme cu ei, mult mai intens o călătorie din punct de vedere spontan.
0: Ok. Și până acum ce te-a impresionat cel mai mult? Care a fost destinația ta preferată și de ce?
4: Pe mine m-a impresionat Italia, deoarece mi s-a părut mai asemănătoare cu România. Oamenii mi s-au părut mai calzi și bagajul cultural al Italiei, adică clădirile Domul din Milano, de exemplu, catedrala aceea în stil gotic, mi s-a părut o operă de artă.
0: Și o ultimă întrebare pentru astăzi. Ești genul de persoană care reușești să călătorești fără a cheltui o avere?
4: Da, deoarece nu stau multe zile, stau cel mult o săptămână și atunci automat costurile sunt mai reduse din acest punct de vedere.
0: Bine, mulțumesc foarte mult, Emanuel.
4: Cu plăcere și aștept și următoarea invitație în studio când va fi cazul.
0: Ne bucurăm foarte mult că l-am avut pe Emanuel alături de noi să ne povestească despre călătoriile sale, despre cum reușește să călătorească fără să cheltuiască o avere și sper că v-a plăcut acest interviu. Vă așteptăm la următorul. La revedere!
4: Cu plăcere, la revedere!
0: Trebuie să apăs ceva.
2: Nu știu să o dai oprit, nu oprit.
5: Vrei
0: cu...
2: Aici suntem
0: gata, următorii.
4: Nu știu
2: cum
0: o prind. Cu space, pare. Nu știu. Am apăsat space, da.
2: Da, nu am oprit.
0: Ok, hai.
4: Da.
2: Da.
0: Da.
3: Păi acum vine cealaltă echipă, sau nu? Nu vine ele.
5: Facem noi?
3: Facem noi?
5: Să fim în tine.
3: De ce să mă știți?
5: Nu știu.
3: Păi nu, că le termin la final pe toate, pe unui transfer.
5: A, tu mai stai atunci?
3: A, tu pleci acum sau ce?
5: Nu știu, aștept, zic, te mai aștept sau...
3: Că... Deci trebuie ascultate astea.
6: Băi, eu plec de aici, nici până acum. A, ai făcut ceva și n-a lăsat?
5: Nu, am fost, am tot mă taie mare.
6: A.
5: Mă, că mă ajunge că...
6: Am crezut că doar încă se aud. Vocele.
3: Nu, să fie poxă.
5: Să chem pe coșe...
3: Păi, nu voiau ele să facă?
6: Fost indiferent.
7: Să știu cum a fost. Pa!
5: Adică pot
3: scrie. Nu. Vor ele să facem noi.
5: Ia uite ăsta.
3: Veniți. Măcare cum. Cine e moderatorul și cine?
8: Eu sunt moderatorul.
3: Atunci stai acolo și tu aici.
8: Ce răcoare e nici.
3: Că merge ăla din spate. Nu, jos. Aer condiționat.
8: No. Da.
3: Când vă hotărâți, pe la roșu.
8: Ok, și a pus...
3: Okay. Și după aia mă chemați, că o să le pun pe toate trei într-un uite transfer.
8: Și la timp? Cum știm că avem 3 minute?
5: Asta
8: punem noi? Nu, no. Punem noi cronometru. Pui tu cronometru?
7: Mă duc să dau telefon.
8: Hai, las că la meu, îl pun eu.
7: De să ai interviu.
8: Da.
3: Baftă.
8: Mersi.
7: Ne punem și căștile sau stăm așa?
8: Cred că e ok așa. Se aude. Deci trebuie să apeși tu?
7: Din păcate. Pentru asta am emoții. Uai, nici nu știu la ce distanță stai de microfon. Ce chestii, de ce? Uai, n-aș fi bună. Na, bine.
8: Facem o probă. Deci, cred că...
7: Da.
8: Stai că
7: stai că, hai, stai că sunt curios așa. Oare se aude, dar se aude și un băzâit, sinceră să fiu. Dai. Anyways.
8: Stai să ne jucăm.
7: Uai, acum după vine Braicu aici, știi, și nu mai și am putut echipa.
8: Se aude, dar mie nu-mi place să mă aud încă. Ah, ba da, e ok așa.
7: Da.
8: Da, da, e drăguț.
7: Oh my god, mă simt profi. Na, bine.
8: Să-mi spui când dai drumul.
7: Ok, hai. Gen zic și începem și mai stai o secundă și după, ok.
8: Da.
7: Bun. 3, 2, 1...
8: Bine ați revenit! E abia începutul săptămânii, iar dorința de weekend se simte în aer. Așa că m-am gândit să vă înveselesc un subiect pe gustul tuturor. Un studio miroase a cafea și nu doar pentru că am Cana lângă mine, ci și datorită invitatei noastre, Roxana Ispas, head barista la Oliva Coffee Culture. În numele tuturor iubitorilor de cafea, îți mulțumim că ești alături de noi, Roxana.
7: Mulțumim mult pentru invitație!
8: De cât timp lucrezi în acest domeniu?
7: Lucrez de aproximativ 3 ani.
8: Și cum ai ajuns să faci această meserie?
7: Sinceră să fiu, nu mi-am propus absolut deloc să ajung barista, am terminat facultatea de litere, așa că în mod normal, după cum te aștepta, mă gândeam să lucrez într-o bibliotecă, de exemplu, însă cam cu toți știm cum funcționează piața muncii în Cluj, așa că din discuție în discuție, cineva avea nevoie de un barista, așa și începător. Eu eram barista fără experiență și am zis, uite că ne potrivim. Și cam așa am ajuns să lucrez aici.
8: Și bănuiesc că îți place, ești iubitoare de cafea?
7: Da, mai ales de dimineață. Așa îmi place mirosul ăla de cafea pe care îl avem sau care vine. Ai minunat.
8: Și care sunt criteriile în funcție de care faci recomandare de cafea?
7: Sinceră să fiu, adică, de exemplu, când vin oamenii, știu dacă vor să bea cappuccino, flat white sau cafea la filtru, mă întreabă de obicei ce varietate sau cum să fie cafeaua, aici depinde. O cafea naturală o să fie recomandată atunci când vor ceva cu lapte, spre exemplu, și o cafea spălată, ca și formă de prelucrare, care mai acidă, o să fie recomandată pentru o cafea la filtru, cam așa funcționează, sau dacă vor ceva mai fancy, am ceva cafea cofermentată cu fructe, ca să simt arome.
8: Și dacă eu sunt clientul tău și vin și îți spun că îmi place gust cafeaua cu lapte, dar nu-mi place să simt gustul amărui al cafelei, atunci ce mi-a recomanda?
7: Sinceră să fiu, avem un blend foarte bun, făcut dintr-o Honduras și o Etiopia, am două naturale care funcționează foarte bine cu laptele. Și, sincer, după ceva timp aș începe să-ți recomand să bei fără lapte, pentru că cam asta e ideea, să vezi diferite gusturi ale cafelei, până te aș face să bei cafea numai așa la filtru și a merge pe cafea aia cofermentată de care ziceam.
8: Și care este tipul tău de cafea preferat?
7: Îmi place foarte mult, avem o cafea tot așa cofermentată pe care o facem ca batch brew, care e un filtru electric. E o Columbia care se numește Purple Menace, e o cafea cofermentată cu struguri

0: oprit să mai facem o dată?
1: Putem.
0: Că te-ai oprit. Hai că rog pe Alex să mai facem.
1: N-am înțeles ce-mi ziceai, știi?
0: Îți arăteam timpul.
1: Ah.
0: Ok, și o să spun
1: mai... Cred că ar fi mai ușor, știi, să-l pui gen de la 3 minute să ajungă jos. Okay.
2: Alex?
1: Da. O secundă. Ah, eram la 2.45. Oh, am și eu aici, pot să văd. Nice.
3: De ce, voi și greșit?
0: Da. Nu suntem bune de să fim direct.
3: Și asta vrei să ștergeți?
1: Da.
0: Da. Să nu fie nimeni martor la...
1: Încercările deci noastre de a comunica.
3: Așa de greu, așa de rău a fost. Dar tot așa pe ăla.
1: Da.
0: Mulțumim.
3: Basta două ore.
0: Îl pun de la 3 în jos, dar eu da. Să nu te panichezi când îți arăt telefonul, îți arăt timp.
1: Dar nu înțelegeam de ce mi-arătai, că tot vedeam 0.50 și eram asta, mi-arătai și data trecută.
0: Nu, îți arăt doar timpul ca să știi tu.
1: Da, da, bine. Ok, bine. Deci acum o să-l văd invers, da. Asta-i. Bine, na bun, începem.
0: Păi, a fost invers și data trecută, deci când îți arătam 0.50 înseamnă că 0.50 de secunde mai aveam.
1: Da, eu am văzut de două ori 0.50, știi, și de aia. Ok, deci să fiu un pic mai rapidă cu răspunsurile. Uh-huh. Bine, ok. 3, 2, 1.
0: Bine ați revenit, e abia începutul săptămânii, iar dorința de weekend se simte în aer, așa că m-am gândit să vă înveselesc un subiect pe gustul tuturor. În studio miroase a cafea și nu doar pentru că am cana de cafea lângă mine, ci și pentru că o am alături de mine pe Roxana, head barista la Oliva Coffee Culture. În numele tuturor iubitorilor de cafea, îți urăm bun venit, Roxana!
4: Salutare, Alessandra, mă bucur să fiu aici!
0: De cât timp lucrezi în acest domeniu?
4: Lucrez de aproximativ 3 ani și după cum arată lucrurile o să continui în continuare aici.
0: Și cum ai ales să faci această meserie?

0: Însă cafeaua cu lapte nu. Și aici, din cauza unui proces chimic, pentru că preparăm cafeaua la aproximativ 60 de grade, pentru că atunci se întâmplă procesul de caramelizare a laptelui și o să se simtă mai dulce cafeaua fără zahăr. Cam ăsta e țelul nostru.
1: Dacă aș veni în cafenea și ți-aș spune că sunt iubitoare de cafea cu lapte, dar nu-mi place să simt gustul amărui al cafelei, ce mi-ai recomanda?
0: Sinceră să fiu, chiar dacă mulți oameni ar fi de acord, nu ți-aș recomanda să pui zahăr în ea din motivul ăsta, însă ți-aș recomanda să bei o cafea care are momentan mai mult lapte, ca să se simtă mai dulce, și ți-aș recomanda o cafea naturală, pentru că o cafea naturală în natură e mai dulce prin procesarea ei și așa ai învățat să te dezobișnuiești de gustul de zahăr și foarte dulce al cafelei.
1: Și pentru că noi suntem curioși din fire, am auzit că multe cafenele de specialitate se află în război cu zahărul, poți dezvălui câteva secrete cu noi?
0: Facem chestia asta mare parte din cauza că noi vrem ca, adică noi preparăm cafeaua cu multă minuțiozitate și vrem ca oamenii să simtă gustul ei. Motiv pentru care încercăm să încurajăm să bea cafeaua fără zahăr, pentru că asta înseamnă că nu mai contează ce cafea ai bea, tot o să simtă la fel dacă pui zahăr. Și cam de aici vine ideea, dacă tot dai un ban să primești ceva de calitate.
1: Și care este cafeaua ta preferată înainte de a încheia?
0: Sincer să fiu, cel mai mult îmi place o cafea la filtru cu fermentată cu struguri. Poți să închizi.
1: Mulțumim, Roxana, că ai fost alături de noi. Suntem iubitori de cafea și ne place să începem toate diminețile cu discuții despre cafea.
0: Da, după ce a venit Alex, am realizat că, gen, și eu pe partea asta pot să vă suști la ce minut.
1: Ah, serios?
0: Da.
2: Și a treia oară?
0: A treia cu noroc, știi cum se zice.
3: Da, a doua oară, da.
2: A, nu, asta, cred că fac. Nu.
4: Bine, hai să ne punem niște scaune ca să stăm aici, să spunem.
2: Lăsați, mai avem noi.
4: Mai aveți voi. Am văzut că și voi.
2: Nu.
4: Haideți, haideți.
2: Hai că facem repede.
5: Avem lista?
2: Aici. Ok, export. Asta. Ok. De ce îmi faci microfonie? Ok, dai tu drumul ăla. Dar se conduce. Ok.
6: Unde mi-ai notit 2 10 2. Bună dimineața.
5: Stai că dau acum 2.
6: Da, 3. Poți să dai.
5: Acum.
6: Salutare, sunt Alexandru Braicu și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio. Astăzi vom vorbi despre joburi și disperare, despre cum e să aplici și să fii refuzat. L-am alături de mine invitat pe Ionuț Subiță, absolvent de media digitală, în cadrul FSPAC. Ionuț, ce faci, cum ești?
5: Bine, sunt astăzi.
6: Oprește că n-am pus timer.
5: Nu e vorba de timer, e vorba de... și de ce e încurcat.
2: Oprește și șterge-o. Dă-i pe el.
6: Nu, mai dă-i sus. Acolo și dă-i...
5: Delete?
6: Sau dă-i basket, așa.
2: Nu, hai, dă-i din nou atunci.
5: Doi, trei, și...
6: Salutare, sunt Alexandru Braicu și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio. Astăzi vom vorbi despre joburi și despre disperare, despre cum e să aplici și să fii refuzat. Astăzi l-am invitat alături de mine pe Ionuț Subiță, absolvent la media digitală în cadrul FSPAC Cluj-Napoca. Ionuț, ce faci, cum ești?
5: Sunt bine, mă bucur să fiu aici.
6: Nu, mai aproape de microfon, ziceam. Ziceam că nu se auzea nimic. No, din nou... Și eu gândeam că termină repede.
5: Eu am crezut că...
6: Nu, să gen să...
5: Pun pauză.
6: Nu, să fii mai aproape de microfon.
5: Mai aproape?
6: Da.
5: Mai aproape? Am crezut că sunt mai sensibile. Da.
6: Când auzi clicul. Salutare, sunt Alexandru Braicu și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio. Astăzi vom vorbi despre joburi și despre disperare, despre cum e să aplici și să fii refuzat la un job. L-am invitat alături de mine pe Ionuț Subiță, absolvent de media digitală în cadrul FSPAC. Ionuț, ce faci, cum ești?
5: Salut, Alex, mă simt bine să fiu aici.
6: Mă bucur. Ionuț, vreau să te întreb în primul rând dacă ai job în prezent.
5: Cumva pot să spun că am, dar...
6: Nu, e mai complicat.
5: E foarte complicat. Nu lucrez constant și nu se simte ca un job și de-aia.
6: Dar măcar lucrezi. Da.

0: și nu ca alții, cum s-ar zice. Cum a fost procesul de selecție la acest job?
1: Chiar pentru acest job a fost foarte ușor. Cineva a vorbit cu altcineva, m-a recomandat și a fost prima opțiune și singură.
0: Asta e clasică, asta e clasică. Cineva a vorbit cu cineva cu care m-am mai vorbit și că încă cineva și a găsit, da. Deci zici că a fost simplu procesul.
1: Da, în cazul ăsta a fost cel mai simplu.
0: Ai mai aplicat și la alte joburi?
1: Foarte multe, foarte multe pe Upwork, care nu mi le amintesc deloc. Știu că erau din zona mea de editare video sau motion graphics, dar nu m-am amintesc niciunul în particular, pentru că am aplicat și n-am primit niciun răspuns. Cred că așa e stilul acolo.
0: Da, da, da. Și nu știu, ai... cum ai reacționat la primul refuz?
1: Primul refuz... Să zic
0: mă gândesc că ai avut mai multe. Din moment ce ai spus că ai avut mai multe aplicări, mă gândesc că ai avut mai multe refuzuri.
1: Ca refuz, a zice să fiu deja în contact cu ei, să fi vorbit ceva și da, apoi să zică că nu.
0: Dacă astea sunt cel mai dureroase, adică dacă din prima zice, după ce ai trimis, zice că nu, ești ok, dar dacă și vorbești și ai anumite chestii, da.
1: Da, oricum, în general, răspunsul e zero, adică e doar ghosting și gata. Dar ce a fost cel mai dureros? Pentru că am avut în septembrie un training de o săptămână pentru a edita Brain Rot, că asta am putut învăța, și am fost respins până la urmă.
0: Să editezi Brain Rot.
1: Da, și o săptămână tot am avut de făcut crash course pe chestia asta.
0: Și mă gândesc că ceva cu AI, probabil, în legătură cu
1: da,
0: Brain Rot.
1: Pentru a promova chatbots.
0: Interesant, așa. Și ai mai avut ceva oportunități interesante?
1: Da, a mai fost ceva pe LinkedIn odată pentru un fel de firmă care vinde produse de îngrijire a pielii, dar am avut doar interviul și după aia ghost.
0: Am înțeles atunci. Ionuț, mulțumesc foarte mult pentru că ai participat la acest interviu aici la noi în direct la UBB Radio. Eu am fost Băiac Alexandru, iar în continuare ascultați știrile UBB Radio. Oprește.
2: Cheamă-i pe toată lumea.
1: Aici cât 2 minute 57.
2: Cam așa, da. Export audio. Al treilea interviu.
1: Implementa asta la un titlu de stat așa de mult. Pe care... În afară de atunci când fă-o cu... Aia, că am explicat de aia din septembrie, ceilalți parcă tare greu am trecut prin ele. Mai greu e prin ele. Un pic nu eram pregătit eu că o să ai mai multe intervenții, știi?
2: Bun. Cum se chemi? Con tu cabello a la china.
3: Nu, bine, stai să-mi scot telefonul.
2: Da.
3: Dar nu că pentru... Da. Ok. Bine.
4: Da, da.
3: Bun.
4: Stai liniștit.
3: Cu invitatul nostru, Emanuel.

0: Și domnilor, astăzi ne aflăm... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi ne aflăm în studio cu invitatul nostru, Emanuel Conrad. Astăzi vom discuta cu el despre aventuri, despre destinații uimitoare și despre ce înseamnă să descoperi lumea. Salut, Emanuel!
1: Bună ziua! Bine v-am găsit și sunt bucuros ca de obicei de invitația în studio dumneavoastră.
0: Ne bucurăm și noi foarte mult că te avem alături. Astăzi ne-am gândit să te invităm pentru a discuta despre aventurile pe care le-ai avut până acum. Așa că voi începe acest interviu prin a te întreba în câte destinații ai călătorit până acum și care au fost acestea.
1: Da, au fost 4 destinații. Aventuri nu le-aș putea numi, dacă vrei tu să le spui așa, e ok. Dar au fost experiențe diferite, fiecare cu specificul ei local și pentru mine toate m-au dezvoltat din punct de vedere emoțional, să spun așa, din punct de vedere cultural, mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe culturale și mai ales mi-am diversificat opinia
0: acum.
1: Au fost Olanda, în Germania, Spania și Italia.
0: Și
1: un pic din Grecia, dar astea 4 mai bine.
0: Am înțeles. Și care au fost orașele?
1: Amsterdam, Barcelona, München, Hamburg, Frankfurt, Milano.
0: Ok, văd că...
1: Genova.
0: Văd că ai câteva destinații pe care le-ai adunat în bagajul tău, să zicem așa. Spune-mi un pic despre tine și ce tip de călător ești. Ești genul de persoană care planifică totul de dinainte sau ești genul mai spontan?
1: Eu sunt spontan, deoarece o călătorie este planificată dinainte. Pot să intervine anumite lucruri în ultim moment care pot să te facă să renunți la călătorie sau să schimbi ideea de a călători. Și atunci e mai bine să fie spontan. Are farme cu ei, mult mai intens o călătorie din punct de vedere spontan.
0: Ok. Și până acum ce te-a impresionat cel mai mult? Care a fost destinația ta preferată și de ce?
1: Pe mine m-a impresionat Italia, deoarece mi s-a părut mai asemănătoare cu România. Oamenii mi s-au părut mai calzi și bagajul cultural al Italiei, adică clădirile, Domul din Milano, de exemplu, catedrala aceea în stil gotic, mi s-a părut o operă de artă.
0: Și o ultimă întrebare pentru astăzi. Ești genul de persoană care reușești să călătorești fără a cheltui o avere?
1: Da, deoarece nu stau multe zile, stau cel mult o săptămână și atunci automat costurile sunt mai reduse din acest punct de vedere.
0: Bine, mulțumesc foarte mult,
1: cu
0: Emanuel.
1: Cu plăcere și aștept și următoarea invitație în studio când va fi cazul.
0: Ne bucurăm foarte mult că l-am avut pe Emanuel alături de noi să ne povestească despre călătoriile sale, despre cum reușește să călătorească fără să cheltuiască o avere și sper că v-a plăcut acest interviu. Vă așteptăm la următorul. La revedere!
1: Cu plăcere, la revedere!
0: Trebuie să apăs ceva.
2: Nu știu, s-a oprit.

0: Bine ați revenit! E abia începutul săptămânii, iar dorința de weekend se simte în aer, așa că m-am gândit să vă înveselesc un subiect pe gustul tuturor. În studio miroase a cafea și nu doar pentru că am cana de cafea lângă mine, ci și pentru că o am alături de mine pe Roxana, head barista la Oliva Coffee Culture. În numele tuturor iubitorilor de cafea, îți urăm bun venit, Roxana!
1: Salutare, Alessandra! Mă bucur să fiu aici!
0: De cât timp lucrezi în acest domeniu?
1: Lucrez de aproximativ 3 ani și, după cum arată lucrurile, o să continui în continuare aici.
0: Și cum ai ales să faci această meserie?
1: Sinceră să fiu, nu mi-am propus. Tocmai terminasem facultatea de litere și normal am vrut să-mi caut ceva în domeniu, însă, din păcate, după cum funcționează piața muncii în Cluj, trebuie să caut ceva care să mă accepte și am avut o cunoștință care căuta o barista fără experiență și cam așa am ajuns aici.
0: Ca iubitor de cafea am o curiozitate. Nu am băut de foarte mult timp o cafea aburindă. Există vreo explicație?
1: Da, știu, multă lume vine, mai ales străinii, cer același lucru, cafea aburindă. Ideea e că, dacă observați, cafeaua neagră o să fie aburindă, însă cafeaua cu lapte nu. Și aici, din cauza unui proces chimic, pentru că preparăm cafeaua la aproximativ 60 de grade, pentru că atunci se întâmplă procesul de caramelizare a laptelui și o să se simtă mai dulce cafeaua fără zahăr. Cam ăsta e țelul nostru.
0: Dacă aș veni în cafenea și ți-aș spune că sunt iubitoare de cafea cu lapte, dar nu-mi place să simt gustul amărui al cafelei, ce mi-ai recomanda?
1: Sinceră să fiu, chiar dacă mulți oameni ar fi de acord, nu ți-aș recomanda să pui zahăr în ea, din motivul ăsta, însă ți-aș recomanda să bei o cafea care are momentan mai mult lapte, ca să se simtă mai dulce, și ți-aș recomanda o cafea naturală, pentru că o cafea naturală în natură e mai dulce prin procesarea ei și așa ai învăța să te dezobișnuiești de gustul de zahăr și foarte dulce al cafelei.
0: Și pentru că noi suntem curioși din fire, am auzit că multe cafenele de specialitate se află în război cu zahărul. Poți dezvălui câteva secrete cu noi?
1: Facem chestia asta mare parte din cauza că noi vrem ca, adică noi preparăm cafeaua cu multă minuțiozitate și vrem ca oamenii să simtă gustul ei. Motiv pentru care încercăm să încurajăm să bea cafeaua fără zahăr, pentru că asta înseamnă că nu mai contează ce cafea ai bea, tot o să simtă la fel dacă pui zahăr. Și cam de aici vine ideea, dacă tot dai un ban, să primești ceva de calitate.
0: Și care este cafeaua ta preferată înainte de a încheia?
1: Sinceră să fiu, cel mai mult îmi place o cafea la filtru cu fermentată cu struguri. Poți să închizi.
0: Mulțumim, Roxana, că ai fost alături de noi. Suntem iubitori de cafea și ne place să începem toate diminețile cu discuții despre cafea.

0: Salutare, sunt Alexandru Braicu și bine v-am regăsit în direct la UBB Radio. Astăzi vom vorbi despre joburi și despre disperare, despre cum e să aplici și să fii refuzat la un job. L-am invitat alături de mine pe Ionuț Stupiță, absolvent de media digitală în cadrul FSPAC. Ionuț, ce faci, cum ești?
1: Salut, Alex, mă simt bine să fiu aici.
0: Mă bucur. Ionuț, vreau să te întreb în primul rând dacă ai job în prezent.
1: Cumva pot să spun că am, dar
0: nu e mai complicat.
1: E foarte complicat, nu lucrez constant și nu se simte ca un job și
0: dar măcar lucrezi.
1: Da.
0: Și nu ca alții, cum s-ar zice. Cum a fost procesul de selecție la acest job?
1: Chiar pentru acest job a fost foarte ușor. Cineva a vorbit cu altcineva, m-a recomandat și a fost prima opțiune și singură.
0: Asta e clasică. Cineva a vorbit cu cineva cu care m-a mai vorbit și că încă cineva și a găsit, da. Deci zici că a fost simplu procesul.
1: Da, în cazul ăsta a fost cel mai simplu.
0: Ai mai aplicat și la alte joburi?
1: Foarte multe. Foarte multe pe Upwork, care nu mi le amintesc deloc. Știu că erau din zona mea de editare video sau motion graphics, dar nu m-am chesc niciunul în particular, pentru că am aplicat și n-am primit niciun răspuns. Cred că așa e stilul acolo.
0: Da. Și nu știu, ai... Cum ai reacționat la primul refuz?
1: Primul refuz, să zic
0: că
1: așa...
0: Mă gândesc că ai avut mai multe. Din moment ce ai spus că ai avut mai multe aplicări, mă gândesc că ai avut mai multe refuzuri.
1: Ca refuz, a zice să fiu deja în contact cu ei, să fi vorbit ceva și da, apoi să zică că nu.
0: Dacă astea sunt cel mai dureroase, adică dacă din prima zice, după ce ai trimis, zice că nu, ești ok, dar dacă și vorbești și ai anumite chestii, da.
1: Da, oricum în general răspunsul e zero, adică e doar ghosting și gata. Dar ce a fost cel mai dureros? Pentru că am avut în septembrie un training de o săptămână pentru a edita Brain Rot, că asta am putut învăța. Și am fost respins până la urmă.
0: Să editezi Brain Rot.
1: Da, și o săptămână tot am avut de făcut crash course pe chestia asta.
0: Și mă gândesc că ceva cu AI, probabil, în legătură cu
1: da,
0: Brain Rot.
1: Pentru a promova chatbots.
0: Interesant, așa. Și ai mai avut ceva oportunități interesante?
1: Da, a mai fost ceva pe LinkedIn odată pentru un fel de firmă care vinde produse de îngrijire a pielii, dar am avut doar interviuri și după aia ghost.
0: Am înțeles atunci. Ionuț, mulțumesc foarte mult pentru că ai participat la acest interviu aici la noi în direct la UBB Radio. Eu am fost Alexandru, iar în continuare ascultați știrile UBB Radio. Oprește.

0: Party Time.
1: Hello Party People, bine venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru Party. Student Party este noua emisiune care îți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care îți aduce vibe-ul pozitiv direct

Andrei și sper să câștigăm. Așteptăm mesajele voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

În caz că ai intrat mai târziu pe UBB Radio, poate că te întreb ce este cu muzica aceasta bună. Ei, îți spun eu ce este. Este noua emisiune care se va desfășura în fiecare vineri de la ora 20. Student Party se numește emisiunea. La butoane este Andrei Bocancea, iar la microfon Cosmin Criste. Poți să dai o geană și pe Facebook-ul UBB Radio Online sau pe site-ul nostru radio.ubbcluj.ro, unde fetele noastre din redacție fac o treabă excelentă și îți aduc cele mai proaspete știri. În continuare te las cu Andrei, cu muzica aceasta minunată pe care o vei auzi în fiecare vineri de la ora 20.

Cluj-Napoca avem un sfârșit de săptămână foarte important, pentru că naționala țării noastre întâlnește reprezentanta Danemarcei. Am și o curiozitate din fotbal pentru tine. Atunci când era adolescentă, Regina Elizabeta II obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenurile din apropierea Palatului Buckingham. Dar și Hitler ura fotbalul, pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Noi sperăm ca la meciul din Cluj să nu fie nimic aranjat, iar naționala noastră să ne aducă victoria, pentru că, din câte știu, naționala nu a câștigat niciun meci la Cluj-Napoca. Îi ținem pumnii, ne vedem acolo pe stadion. Ah, ce-mi place piesa asta! Andrei, dă volumul difuzor!